Dar tot o dată în ret, la șase ani mi se muscăreț, unde lost mi se of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost, die Welt. Also, Gamma, du hast gar nichts.